zeitazu pixka bat bilatu nahian Horotxe daukat, Donostiko bulebar kale Alagunekin egoteko momentu bat Ez arazoa kontatzen ala irri farrez